0: بالکل جناب دا پروگرام اسا جوړې دي شه دا کال پلي کا باندې عمرات دي شه د میسج پلي کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته هلو
1: وعلیکم السلام